0: This is rock and roll.
1: Yeah. Roller coaster.
2: 1955. Grateful Dead su se okupili i odlučili otkazati jesensku turneju zbog smrti Jerrya Garcia. Bili su američki rock sastav osnovan 65. u San Francisco u Kaliforniji. Bili su poznati zbog svog jedinstvenog, eklektičnog glazbenog stila, jednoj miješajni roka, folka, bluegrasa, bluesa, regea, countrya, jazza, psihodeličnog roka i

princeza, ne ostanemo samo. Ožiljak u vremenu, na tetoviranoj koži, imena koja bljede, bojim se da ne ostanemo samo.